0: Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea. Alături de dumneavoastră în seara asta este Tavi și vom continua emisiunea din seara aceasta. Cu noutăți din Stuttgart. Așa cum mulți dintre dumneavoastră ați văzut și pe Facebook, joi începe
1: Ai pornit? Ai zis ceva?
0: Vorbim. Începe excursia de la Vocea, dar haideți să punem jingle.

0: Da, dragii mei, acesta este noul jingle al redacției Vocea la Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Cine sunt eu? Astă seară pentru dumneavoastră Tavi și Cristina pe 99,2 FM. Da, bună seara, acum suntem în emisiune și așteptați să punem muzică, vă rugăm, că muzică nu avem și așteptați să luăm un YouTube. Am găsit un YouTube și acum căutăm pe YouTube și găsim aici un YouTube, două secunde. Stați două secunde, că imediat găsim și melodia. Bun. Așa, am găsit, încercăm să ne deschidem un YouTube. Așa, am deschis un YouTube la noi aici. Ia uitați un YouTube, am găsit și un YouTube și un playlist și de trebuie să vorbim, dar nu ne auzim, gata, ne auzim acum. Așa, bravo. Ne și auzim și dăm drumul la muzică. Muzică, ce să facem? Muzică, ia să ne uităm. Gata, am găsit o melodie. Nu e bună. Deschidem altceva.
1: Sprühen, wischen, fertig. Ein kräftiger Sprühstoß, ein müheloses Wischen und du bist fertig. Für ein glänzend sauberes Zuhause, in das du gerne zurückkommst. Greif zu Meister Propper Sprühen, Wischen, fertig.

Bună seara, dragi noștri ascultători! Astăzi este prima săptămână din luna septembrie, este încă o săptămână de vacanță. Copiii mai stau un picuț până când se vor reîntoarce în școli și noi, ca de obicei, avem 2 ore de povești pentru copii și mereu scriu eu și adulți. De ce? Pentru că și adulții ascultă cu aceeași pasiune și cu aceeași răbdare ca și copiii, poate chiar mai bine. Aici, în studiourile de la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, o redacție în limba română, pentru dumneavoastră, astă seară, câteva povești scurte, mai scurte decât cele cu care sunteți obișnuiți, de o oră și ceva, înregistrate de data aceasta, sursă YouTube. Promit că la sfârșitul lunii septembrie revin cu cărțile lângă mine și vă voi citi poveștile direct din carte, așa cum v-am obișnuit la început. Dar fiți îngăduitori și mai acordați-mi și mie o vacanță mică până când încep copiii școala și după aceea încep și eu să citesc din cărți. Prima poveste pe care am ales-o pentru dumneavoastră este o versiune scurtă după Mica Sirenă. Sper să vă placă. Este o versiune scurtă special făcută pentru copii și, ce să vă spun, audiție plăcută în continuare!

0: Departe în largul mării, apa e albastră ca albăstrelele și limpede cum e cristalul. Dar e și foarte adâncă, atât de adâncă încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Ar trebui să pui o mulțime de turnuri de biserică, unele peste altele, ca să ajungi de la fund până la luciul apei. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și mâl. Nu! Acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate, și tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase, încât se clatină la cea mai mică mișcare a apei, parcă ar fi vii. Toți peștii, mici și mari, se strecoară printre ramuri cum se strecoară păsările prin văzduh. În locul unde-i cea mai mare adâncime e palatul împăratului mării. Zidurile sunt de mărgean și ferestrele înalte și arcuite sunt de chihlimbar străveziu. Acoperișul e făcut din scoici care se deschid și se închid după cum se mișcă apa. Și în fiecare scoică e un mărgăritar de preț. Numai unul și ar fi destul să împodobească măreț coroana unui rege. Împăratul mării era de multă vreme văduv și casa i-o ținea mamă sa, bătrână. Era o femeie înțeleaptă, dar foarte mândră de neamul ei. Purta 12 stridii pe coadă, pe când nobilii aveau numai câte 6. Încolo era femeia vrednică, mai ales că ți ținea foarte mult la nepoatele ei, domnițele mării. Acestea erau 6 la număr și toate frumoase. Dar cea mai mică era cea mai frumoasă dintre toate. Pielea ei era gingașă și moale ca o petală de trandafir. Ochii albaștri ca niște lacuri adânci. Dar, ca și celelalte, nu avea picioare și trupul în partea de jos avea o coadă de pește. Toată ziua, fetele se jucau prin odăile palatului, din ai cărui pereți creșteau flori vii. Când deschideau ferestrele de chilimbar, intrau înăuntru pești, așa cum intră la noi rândunelele când deschidem ferestrele. Peștii veneau până în preajma domnițelor, mâncau din palmă și se lăsau mângâiați. Afară, în fața palatului, era o grădină mare cu copaci roșii și albaștri. Poamele străluceau ca aurul și florile ca focul și tulpinile și frunzele se mișcau într-una. Pe jos era un nisip foarte fin și albastru ca o flacără de pucioasă. Peste tot plutea un soi de lumină albastră, încât ai fi crezut că ești sus în văzduh cu cerul deasupra și dedesubt și nu că ești în fundul mării. Când apa era liniștită, se putea zări soarele ca o floare mare, roșie, din care se revărsa lumina. Fiecare domniță își avea în grădină un loc al ei, în care să dea ce-i plăcea. Una dăduse stratului ei de flori formă de balenă. Alteia îi plăcuse să și-l facă pe al ei după chipul ei însăși, iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și sădise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare și în timp ce surorile ei adunau toate lucrurile ciudate care căzuseră de prin corăbii scufundate, ea, în afară de florile cele roșii, care semănau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos, sculptat din marmură albă și pe care îl găsiseră într-o zi prăbușit în fundul mării. Domnița a sădit lângă statuie volbură trandafirie și volbura a crescut, și ramurile ei atârnau peste băiatul de marmură, aplecându-se către nisipul albastru de pe jos, pe care umbra se așternea albastră și tremura într-una ca și ramurile. Ai fi zis că vârful și cu rădăcinile se jucau împreună și parcă tot voiau să se sărute. Cea mai mare bucurie a ei era să vorbească despre lumea oamenilor. Bunica sa mereu trebuia să-i spuie tot ce știe despre corăbii și despre orașe, despre oameni și despre animalele care trăiesc sus pe pământ. Fetei se părea mai cu seamă frumos că sus, pe pământ, florile au mireasmă, nu ca florile din fundul mării, care n-au parfum, și că pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copacilor cântă de ții mai mare dragul. Bunica le zicea păsările pești, fiindcă altfel fetele n-ar fi priceput ce spune, că nu văzuseră niciodată păsări.
1: Când aveți să împliniți 15 ani, o să aveți voie să ieșiți la fața mării, să vă așezați pe stâncă la lumina lunii și să vedeți corăbiile cele mari și o să vedeți și orașe și păduri.
0: Și iată că a venit vremea când sora cea mai mare a avut 15 ani. Între surori era deosebire tot de câte un an, așa că cea mai mică era cu 5 ani mai tânără decât cea mai mare și mai avea deci de așteptat 5 ani până să ajungă și ea să se ridice din fundul mării și să vadă cum e la noi pe pământ. Cea mai mare a făgăduit celorlalte să le povestească ce a văzut și ce lucruri frumoase a găsit, fiindcă ce le spunea bunica nu le era destul. Voiau să afle mai mult decât ce povestea ea. Niciuna nu era așa de curioasă cum era cea mai mică, tocmai ea care avea de așteptat mai mult decât toate și care era așa de cuminte și de gânditoare. Adeseori noaptea deschidea fereastra și stătea ceasuri întregi uitându-se prin apa albăstruie cum peștii dădeau din coadă și din aripioare. Putea să zărească luna și stelele. De acolo din fund se vedeau șters prin apă, însă mult mai mari decât le vedem noi. Când pe sub ele trecea deodată ceva care semăna cu un nor negru, ea știa că era o balenă care trecea pe deasupra ei, sau o corabie pe care erau oameni mulți. Desigur că ei nici nu se gândeau că o fată drăgălașă din fundul mării stă dedesubt și își întindea mâinile albe către pântecele corabiei. Și așa cum am spus, domnița cea mai mare împlinise 15 ani și avea nevoie acum să iasă la fața mării. Când s-a întors, avea o sumedenie de lucruri de povestit. Dar, mai frumos decât toate, era, zicea ea, să stai pe un grind de nisip la lumina lunii, când marea e liniștită, și să te uiți la orașul așezat pe coasta mării, în care strălucesc lumini ca sute de stele. Să auzi muzica și vuietul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți clopotele. Și sora cea mai tânără ardea de dorința de a vedea toate aceste lucruri și asta tocmai din pricină că nu putea să se ducă să stea sus pe pământ. Seara s-a dus iar la fereastră și s-a uitat prin apa albastră. Se gândea cum o fi orașul cel zgomotos și îi se părea că aude clopotele. Peste un an, altă soră de-a ei a căpătat învoire să se urce la fața apei și să înnoate până unde o vrea. A ieșit din mare când a sfințea soarele și priveliștea asta i s-a părut că e cel mai frumos lucru pe care l-a văzut. Spunea că tot cerul parcă era din aur și norii erau așa de minunați cum nici nu se putea închipui. Zburau pe cer, roșii și albaștri. Dar și mai repede decât norii zbura, asemenea unui văl lung și alb, un stol de lebede către soare. Dar soarele s-a scufundat în valuri și curând după aceea a pierit și lumina trandafirie care umplea fața mării și norii. A mai trecut un an și s-a urcat sus și sora de-a treia. Asta era cea mai îndrăzneață din toate. A intrat pe gura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealuri vers, pe de o parte și de alta, erau podgorii. Printre păduri minunate se iveau case și castele și în copaci erau păsări care cântau. La o cotitură a dat de un cârd de copii care se scăldau și se hârjoneau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânsii, dar copiii au fugit speriați și deodată a venit un animal mititel și negru. Era un câine, dar ea nu mai văzuse câini până atunci. A început să latre la dânsa așa de tare că ei i-a fost frică și s-a întors repede înapoi în mare. Și acum ea zicea că niciodată n-are să uite pădurile, dealurile și pe copiii aceia drăgălași care puteau să înnoate, deși nu aveau coadă. Surorile mai mari ieșeau des la fața apei, dar după ce farmecul noutății trecea, se întorceau plictisite în adâncuri. Doar Mezina, rămasă singură, privea în sus cu inima plină de dor.
2: Ah, de-aș împlini 15 ani odată. Vreau să cunosc lumea oamenilor.
0: În sfârșit, ziua mult așteptată a sosit. Bunica i-a prins în păr o cunună grea de crin albi și 8 stridii mari pe coadă.
2: Mă doare!
1: Măreția cere sacrificii, fetițo.
0: Dar ea a uitat repede de durere. S-a înălțat spre suprafață, ușoară ca o bulă de aer. Era seară, iar marea era liniștită. O corabie uriașă sclipea sub lumina artificiilor colorate. Fascinată, sirena s-a apropiat de fereastra cabinei și l-a zărit pe el. un prinț tânăr cu ochi negri care își serba ziua de naștere. Niciodată nu văzuse un om mai frumos. Dar marea nu iartă. Vântul a început să urle brusc. Valuri cât munții s-au prăvălit peste punte. Catargele s-au rupt. Lemnul a pârâit cu un zgomot asurzitor, iar nava s-a scufundat în întuneric. Sirena l-a căutat disperată printre resturi.
2: Oamenii nu pot respira sub apă! Nu, el nu trebuie să moară!
3: A gândit ea.
0: L-a găsit abia ținându-se la suprafață, sleit de puteri. L-a prins strâns în brațe și a înotat cu el toată noaptea, legănându-l pe valuri. Dimineața l-a așezat pe nisipul cald al unui golf chiar lângă o mănăstire. S-a ascuns repede după stânci când a auzit pași. O fată tânără l-a găsit pe prinț. El a deschis ochii și a zâmbit, crezând că ea era cea care îl salvase. Mica sirenă s-a întors în adâncuri cu inima frântă. Devenise tot mai tăcută. Într-o zi, a aflat de la bunica ei un adevăr crud.
1: Noi, zânele mării, trăim 300 de ani, dar apoi ne prefacem în spumă pe valuri. Oamenii, în schimb, au un suflet nemuritor care urcă la stele.
2: Aș da toate sutele de ani pentru o singură zi de om și un suflet nemuritor. Nu pot obține și eu unul.
1: Dar dacă un om te-ar iubi mai mult decât pe proprii părinți și ți-ar jura iubire pe viață, dar asta e imposibil. Pentru ei coada noastră e urâtă. Acolo sus ai nevoie de două proptele grosolane numite picioare.
0: La următorul bal de la palat, sirena a luat o decizie teribilă. În timp ce toți dansau, ea s-a furișat printre curenții primejdioși. A trecut cu inima bătând sălbatic de polipi uriași care sfârâmau tot ce prindeau și a ajuns la groaznica vrăjitoare a mării.
4: Știu ce vrei, drăguliță.
0: A rânjit vrăjitoarea printre șerpii de apă.
4: Vrei picioare ca să-l cucerești pe prinț? Îți dau licoarea, dar ascultă bine. La fiecare pas va fi ca și cum ai călca pe cuțite ascuțite. Mai mult, dacă prințul ia pe alta de soție, în dimineața nunții inima ta se va rupe și te vei face spumă. Vrei?
2: Da!
0: A șoptit sirena, palidă ca moartea.
4: Dar prețul meu e mare. Eu îți dau picioare, dar îți iau glasul tău fermecător.
0: Vrăjitoarea i-a tăiat limba, a fiert poțiunea, iar sirena a înotat spre suprafață, lăsând în urmă tot ce cunoscuse vreodată. Ajunsa pe treptele de marmură ale palatului omenesc, a băut licoarea de foc. O durere cruntă a străpuns-o și a căzut leșinată. Când soarele a răsărit, s-a trezit. În fața ei era chiar prințul. Coada ei dispăruse, lăsând loc unor picioare gingașe. Mută nu i-a putut răspunde la întrebări, dar prințul a luat-o de mână și a adăpostit-o la palat. Dansa pentru el cum nimeni nu mai dansase vreodată, plutind ca un fulg, deși picioarele ei pășeau doar pe tăișuri invizibile. Prințul o lua cu el pretutindeni și o îndrăgea nespus.
5: Ai inima cea mai pură și semeleit cu fata de la mănăstire, singura pe care aș putea să o iubesc cu adevărat.
0: Mica sirenă îl privea cu ochii ei mari și albaștri, oftând în tăcere.
2: Dar știi că eu l-am scos din ghearele mării.
0: Într-o zi, regele i-a cerut prințului să plece pe mare pentru a cunoaște o prințesă din țara vecină. Prințul a luat-o și pe mica sirenă cu el, spunându-i:
5: mă duc să o văd, dar n-au cum să mă oblige să mă însor. Dacă mă însor vreodată, o voi face doar cu tine.
0: Dar când au ajuns la curtea vecină și a zărit-o pe prințesă, prințul a scos un strigăt de bucurie.
6: Ești tu! Tu m-ai salvat pe țărm!
0: Prințesa era chiar fata de la mănăstire.
3: Okay.
0: Nunta a fost hotărâtă pe loc. Sirena i-a sărutat mâna, dar inima i se rupea de durere. Ziua aceea însemna sfârșitul ei.

0: continuat pe corabia nupțială. Tunurile bubuiau, muzica răsuna, iar mica sirena a dansat cu disperarea morții, știind că e ultima noapte în care va vedea cerul și pe el. Târziu, în noapte, prințul s-a retras în cort cu noua sa soție. Rămasă singură pe punte, sirena a privit spre răsărit, așteptând prima rază de soare care o va ucide. Deodată, surorile ei au ieșit din apă. Erau palide, iar părul lor lung dispăruse.
1: Ne-am dat părul nostru vrăjitoarei pentru această cutie magică. În ea este o licoare și trebuie să-i o dai pe gât prințului înainte de răsăritul soarelui și vei redeveni iar sirenă. Du-te, te rugăm repede și dă-i acea licoare pe gât care îi va topi sufletul.
0: Surorile s-au scufundat plângând. Sirena a dat la o parte perdeaua cortului. Prințul visa și rostea prin somn numele noii sale soții. Licoarea tremura în mâna sirenei. S-a plecat, a sărutat fruntea bărbatului ei iubit, după care a ieșit afară din cort și a aruncat licoarea în mare. S-a aruncat și ea în mare, simțind cum trupul i se dizolvă lin în spumă. Dar moartea nu a venit. Soarele a răsărit luminând marea caldă, iar sirena a simțit că se înalță. Trupul ei prinsese contur din nou, un contur luminos, înconjurat de sute de ființe străvezii.
1: Unde mă duc?
0: A întrebat ea, iar vocea îi suna pură și nepământeană.
2: Te duci la fiicele aerului.
0: I-au răspuns vocile melodioase.
2: Ai suferit pentru dragoste, te-ai sacrificat și ai cruțat o viață. Acum, timp de 300 de ani, vom face fapte bune, aducând ploaie și răcoare oamenilor, iar la sfârșit vei primi sufletul nemuritor la care ai visat.
0: Din înaltul cerului, nevăzută de nimeni, mica sirena a zâmbit, a binecuvântat corabia pe care prințul o căuta deja îngrijorat din priviri și s-a înălțat pe un nor trandafiriu spre soare.
3: Și ați ascultat povestea micii sirene aici la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea. Astă seară pentru dumneavoastră, Cristina Roșiorul. Dumneavoastră știu, o știați de mult povestea, dar poate cei mici le-a făcut plăcere sau au avut drag să o reasculte încă o dată. Sau cine știe, poate chiar a fost în premieră. Dar nu ne oprim aici. Nu, categoric nu. Mai avem o poveste foarte frumoasă pentru dumneavoastră. De asemenea, sursă YouTube, se numește Ion cel Sărac și Zâna Lacului. Este o poveste frumoasă care o să vă fascineze. Nu uitați, în prima săptămână și în a patra săptămână din luna, a cincea săptămână, dintr-o lună când avem două ore programate aici la Freies Radio für Stuttgart pentru povești. Pentru dumneavoastră, încă o dată, redacția Vocea, acum dă drumul la cea de-a doua poveste, Ion cel Sărac și Zâna Lacului. Să o ascultăm cu plăcere!
4: Ion cel Sărac și Zâna Lacului. Ci că au fost undeva într-o țară un om și o femeie, și cât au trăit, au tot argățit pe la boieri. Dar din munca lor nu se alegeau cu nimic. Deslujau pe haine, se ponoseau. Deslujau pe bani, se cheltuiau. Deslujau pe vite, se treceau. Nu le mergea la nimic și pace. De munci grele, de necazuri, a murit și omul și femeia. Și-au lăsat din urma lor un bordei și un ogor. Orfan pe acest pământ, fără sprijin de nicăieri, a rămas și un băiat al lor cu numele Ion. Ce să facă băiatul singur? A semănat ogorul din jurul bordeiului cu grâu. La vremea lui a crescut grâul mare, frumos, o dragoste să te uiți la el. De la rădăcină și până la vârf avea numai spice de aur. Acum, face Ion, să-mi caut o seceră bună să secer grâul să nu se scuture. A umblat pe la iarba roc, pe la fierari, a cumpărat o seceră și se întorcea să pună lanul în clai. Când colo se uită el, grâul tot era scuturat de pasări, până și paiele erau mâncate. A rămas băiatul sărac fără seamăn, de nu avea după ce bea o gură de apă. Umblă el așa necăjit cât umblă și se gândește: o să semăn ogorul cu hrișcă și tot o să strâng roada anul acesta. A semănat hrișca și a răsărit bine. A înflorit și se arăta roada multă. Dar într-o noapte a dat o brumă și s-a topit toată hrișca din vârf până în rădăcină. Amu văzuse băiatul că-i nevoie mare și s-a pornit în lume. Și a tot mers. Necălcate, pe văi neumblate și a ajuns la o curte boierească. Acolo s-a oprit să argățească un an. La un an a primit simbrie un mânz. Bucuros s-a pornit el înapoi și a poposit la o margine de pădure. Niște lupi s-au repezit din pădure și au mâncat mânzul. Ce să facă atunci sărmanul Ion? Iar s-a dus la boierul la care argățise. Stăpânul

0: Alege și tu altă plată.
1: Pe vite nu mai slujesc, vreau să slujesc pe piatra cea de moară.
0: S-au împăcat și i-a argățit băiatul cu tot din adinsul. După ce s-a împlinit slujba, i-a dat piatra cea de moară și Ion a dus-o și a așezat-o dinaintea bordeiului. Când venea cu cofele de la izvor, le așeza pe piatră și se uita bucuros la ele ca la o mare avere. Într-o bună zi, s-a ridicat o furtună năprasnică, cerul s-a înnourat, a început să tune și să fulgere și a detunat piatra, de s-a făcut ea mici fărâme. Ion s-a uitat la piatra cea de moară și când a văzut-o numai bucăți, a zis:
2: nici la pâine, nici la vite, nici la piatră seacă nu-mi stă norocul. O să mă duc în lume să-mi caut altă soartă, alt noroc.
0: Și și-a pus în traistă ce a mai avut și s-a pornit în lume și mai amărât ca altă dată. Dacă s-a pornit, a mers și a tot mers, zi de vară până în seară, și a ajuns la o brăniște domnească. Acolo un om punea fânul în stoguri.
2: Măi, om bun, ajută-mă să stoguiesc fânul, să nu mă asfințească soarele.
1: Ți-oi ajuta, de ce să nu-ți ajut, că tot caut de lucru.
0: A tras căpițele la stog și până în seară a mântuit de clădit.
1: Omul n-avea parale să-l răsplătească și i-a dat un cocoș.
0: Ion a luat cocoșul, s-a pornit mai departe și a ajuns la curtea împăratului. A bătut în poartă și a ieșit un strajnic.
2: Ce trebuință ai? Vreau să vorbesc cu împăratul, să mă jeluiesc, să-i spun de necazurile mele.
0: Curtenii au închis poarta și au spus că de a îndrăzni să intre, o să-l asmute cu câinii și o să-l pună la dubală. 3 zile și 3 nopți a stat Ion și a așteptat nebăut și nemâncat la poarta împăratului. Tocmai după 3 zile l-a auzit împăratul strigând la poartă și i-a întrebat:
2: cine e acolo? Luminate împărate, de câteva zile stă un om și așteaptă să vorbească cu luminăția voastră. Du-te și-l cheamă.
0: Se duce strajnicul și îi face știută porunca să vie în palat. Omul a intrat cu cocoșul subțioară și s-a închinat. Împăratul a întrebat:
2: ce trebuință ai și ce umbli cu cocoșul acesta subțioară?
1: Căia, am venit și eu să-l dau celui ce mă va judeca drept.
2: Spune, ce poftești să afli?
1: Luminate împărate, dacă n-au mai muncit părinții mei pe lumea aceasta și muncesc și eu din noapte până în noapte și n-am nimic la casă.
0: Împăratul s-a încruntat.
2: Da bine, drumețule, unde te visezi? Cine te-a pus la cale să intri cu cocoșul la palat? Ori te-ai gândit să mă imbați jocură? Judecata pe care o ceri, niciun împărat pe lume n-o poate face. Pleacă și altă dată de vei veni, să știi, capul îți va sta unde stau picioarele.
0: Băiatul a ieșit pe poarta palatului și mai amărât decât intrase. Întreba, întreba și adevărul nu era chip să-l afle. Se pornește el și merge cale lungă să-i ajungă și nu scurtă, că aceea mai rău încurcă, și ajunge la o răscruce de drumuri și a mers tot înainte. Nu s-a abătut nici într-o parte și a văzut un foc arzând și

0: un sihastru cu barba până în talpa piciorului. Sihastrul l-a chemat pe drumeț și l-a întrebat: "Încotro ții calea, om bun, cu cocoșul acesta?" "Da," flăcăul face, "umblu prin lume. Cine mă va judeca drept să-l răsplătesc cu cocoșul?" Sihastrul de la foc întreabă: "Ce necazuri ai? Hai, vorbește, ce dorești să afli?" "Dacă n-au mai muncit părinții mei pe lumea aceasta și muncesc și eu zi și noapte și n-am nimic la casă." "De mare lucru mă întreb, voinice, e peste fire să-și afle cineva ursita? Ia și te însoară, că în doi mai degrabă veți afla norocul." Băiatul i-a dat cocoșul și moșneagul de la foc i-a arătat o cărăușă printre dumbrăvi și braniști. "Apucă pe cărăușa aceasta și mergi până vei ajunge la un ceair verde. Acolo este un lac cu lapte, unde vin trei păsări la scăldat. Pe mal, ele își lasă aripile și se prefac în zâne. Una cu rochia ca câmpul cu florile, alta cu rochia ca luna cu zorile, a treia, cea mai mică, e îmbrăcată într-o rochie frumoasă ca soarele cu razele. Tu să iei aripile de la zâna cea mai mică, să te ascunzi sub nisipul din izvorul de la malul lacului și să stai acolo până va striga ea de trei ori. Ești văzutule și nevăzutule, tu vei fi al meu și eu voi fi a ta. Atunci poți să ieși, că ea va fi a ta. Să trăiți bine, căci zâna aceea are să-ți fie femeie. Rămâi sănătos, moșule. Mergi cu sănătate, fie-ți drumul cu folos." Se pornește băiatul și cât mergea, numai codrul verde îi sta în față. Așa a mers el până a ieșit la un ceair verde și la niște zăvoaie de sălcii unde se auzea murmur de izvor. S-a oprit băiatul după cale lungă și acolo i-a fost masul și popasul. Lângă izvor, la malul lacului, cât stătea, tot priveghea, era numai ochi și urechi să afle cine se va scălda în lacul acesta. Iată că pe la vreme de noapte, pe lună, vin trei păsări la scăldat. Pe malul lacului, ele și-au lăsat aripile, s-au prefăcut în trei fete mari, în trei zâne, vorba cântecului. Tot un stat, tot un purtat, tot un ochi, tot o sprânceană și frumoase fără seamăn. Una cu rochia ca câmpul cu florile, alta cu rochia ca luna cu zorile și a treia, cea mai mică, îmbrăcată într-o rochie aleasă ca soarele cu razele de lumina locul pe unde trecea. Și-au pășit așa toate trei pe iarbă, de pe iarbă pe piatră, de pe piatră în lacul cu lapte, să se scalde. El a văzut bine unde a pus zâna cea mai mică aripile, s-a repezit cât l-a ținut duhul, le-a luat și s-a ascuns în nisipul din izvor și a mai pus și o brazdă pe deasupra. S-au scăldat zânele cât s-au scăldat și au venit la mal. Cele două mai mari au îmbrăcat aripile și au zburat, iar cea mai mică striga și îngrozea să-i dea aripile că neacă lumea cu apă. Și pe dată s-au ridicat niște nouri negri cu tunete și fulgere să rupă pământul. Iar băiatul stătea sub nisipul din izvor, habar de grijă. Neaflând pe nimeni în cuprinsul acelui ceair, a venit zâna la izvor și a cuvântat: care mi-a luat straiele de a fi femeie bătrână să-mi fie mamă, de a fi om să-mi fie tată. Fată să-mi fie soră. El tace. Atunci zâna a strigat: ești văzutule și nevăzutule, de-i fi flăcău să-mi fii soț până la moarte. El n-a răspuns până n-a strigat zâna de trei ori. Abia după ce a strigat a treia oară, el a întrebat:
1: facem nunta?
0: Facem. Atunci el a ieșit și, cum s-au văzut, s-au strâns în brațe, s-au sărutat pe față, că trebuia zâna după aceasta să-i fie parte, adică soție până la moarte. Dimineața s-au pornit să meargă la cununie să se lege după obicei. Soarele, când a răsărit și a văzut o mireasă așa de frumoasă, a încremenit pe loc.
1: Mă rog, și el vroia să aibă așa o zână.
0: S-a repezit și a luat-o și a dus-o tocmai în împărăția cerului. A rămas sărmanul băiat scârbit și întristat ca și mai înainte.
1: Măi, zice el, se vede că nu mai am eu parte de noroc pe lume.
0: Se pornește înainte să se tocmească să slujească cu luna, cu anul și a ajuns într-un târg. În târgul acesta bătuse toba trei zile și crainicii dăduseră de știre că împăratul are un copac înalt cu vârful tocmai la cer și cine s-a aflat și a cutezat să se suie în copac, să-i aducă poame, îi dă jumătate din împărăție. Mulți au încercat să se suie în copacul acela, dar au căzut jos și nu s-au mai sculat. Drumețul s-a dus într-o zi la împărat și i-a zis:
1: luminate împărate, lasă-mă să mă urc în copacul acesta, să-ți aduc poame.
0: I-a dat voie împăratul și a prins el a se urca din creangă în creangă, tot sus la cer. Dacă ostenea, își făcea pat din crengi și se odihnea. Așa s-a urcat el în sus și a ajuns unde copacul avea trei craci. Unul l-a răsărit, unul la amiază și unul l-a apus. Cracul de la răsărit era încărcat cu mere domnești, cel dinspre amiază cu prasade, iar cel de la apus cu alune. El s-a urcat pe creanga cea de la amiază și mânca prăsade. Soarele din cer îl vede și îi vorbește: bună ziua, măi omule, ce faci acolo în pom?
1: Ia, mănânc și eu niște fructe.
0: N-ai vrea să mergi în împărăția mea să mâi razele, că eu sunt logodit numai de vreo trei zile și vreau să fac nunta?
1: Vreau, de ce să nu vreau? Mi-ai da trei pungi de galben și mâncare de trei ori pe zi.
0: Cât ceri, îți dau. Plata și mâncarea o să ți le aducă dimineața la răsărit păsărilă lăți lungilă, la prânz brumarul cel mare, la amiază un lup cu capul de fier, iar la chindii o să-ți aducă mâncare un balaur cu solzii de aur care fierbe piatră și poartă ploile și e mai mare peste fulgere și tunete. Cum ții voia? Te prinzi?
1: Mă prind.
0: Atunci zi: hop, hop, unde mă gândesc, acolo să mă găsesc, și să te gândești la împărăția soarelui. Ion a zis:
1: hop, hop, unde mă gândesc, acolo să mă găsesc.
0: Și când a zis așa, s-a și pomenit la casa soarelui.
1: Ion era ostenit ca vai de dânsul. Soarele l-a pus la masă, l-a ospătat, apoi l-a dus la raze și i-a arătat cum să le mâie. Îndeplinea Ion porunca, în tocmai cum spusese, din zori până la răsăritul soarelui și s-a oprit într-o grădină de aur și aștepta să-i aducă mâncare. Păsărilă Lăț Lungilă a întârziat mult cu mâncarea. Când l-a văzut că vine, de departe i-a strigat:
2: "Haide, păsărilă, că s-a pus soarele drept inimă!"
1: Dar păsărilă răspunde:
2: "Dumneata, voinice, știu una, să mâi razele soarelui, altă grijă nu ai, iar eu sunt stăpân pe păsări."
3: "Și ce grijă ai?"
2: "Eu le dau porunci unde să se ducă, ce să facă, le povățuiesc să nu meargă la cei săraci să le mănânce pâinea, dar să meargă la cei bogați."
1: Ion se repede și la pucă de piept, îl scutură bine și îl zdupăcește.
2: "Argate, pentru ce faci aceasta?"
3: "Mă mai întrebi, pentru că ai lăsat vrăbiile să mănânce grâul cel cu spicele de aur. Ai noroc că ești om bătrân, dar altfel n-ai scăpat din mâinile mele."
1: I-a dat drumul Ion și a plecat să mâie razele mai departe. La vremea prânzului s-a oprit în altă grădină de aur din împărăția soarelui. Brumarul cel mare întârzia să vină cu mâncare. Când l-a văzut argatul, l-a luat cu ceartă și ocară.
3: "De ce ai întârziat cu mâncarea?"
1: Da, brumarul cel mare face:
3: "Bine-i de dumneata, că alt lucru n-ai decât să mâi ra."
2: "Dar eu sunt stăpân pe brumă, pe promoroacă, pe viscol, pe spulber."
3: "Așa va să zică. Și ce povețe le dai?"
2: "Le spun să nu meargă să înghețe semănăturile celor săraci, dar să se ducă la cei bogați, că au lanuri multe și mari, de nu le țin seama."
1: Ion se repede, îl prinde vârtos de barbă și îl bate.
2: "Ce faci?"
3: "Știu eu ce fac. Pentru că ai degerat hrișca și n-am avut niciun folos din trânsa. Ai înghețat-o într-o noapte, ca până dimineața stătea toată fiartă și pătulită la pământ."
1: Brumarul cel mare a lăsat mâncarea și a scăpat cu fuga. Ion a stat la masă și s-a pornit cu razele mai departe pe cer, pe pământ, pe suflare de vânt. La amiază a poposit într-o grădină de aur din împărăția soarelui și tot se uita în lungul drumului de nu vine cineva cu mâncarea. Stând așa și așteptând, a văzut un lup cu capul de fier care venea cu mâncare.
3: "Haide, lupule, că mi s-au scurs ochii uitându-mă în lungul drumului de când tot te aștept."
2: "Dumneata, ai numai un lucru, să porți razele, iar eu câte le am nu-mi ajung mâini și picioare."
3: "Și ce slujbă mai ai?"
2: "Eu sunt împăratul lupilor, îi pun la cale ce să facă, îi stăpânesc, nu-i las să se ducă la unul sărac să-i mănânce vita pe care o mai are, dar să se ducă la cirezele boilor, că acolo au de unde mânca de ajuns și de rămas."
3: "D-apoi, împărate lupule, eu am argățit un an pe un mânz și când mă duceam cu el acasă, tu ai îndreptat lupii și l-au mâncat la marginea codrului de muream de scârbă."
1: Și l-a luat și pe acesta la trei parale, că numai fuga l-a scăpat pe lup de păruială. A stat Ion la masa de amiază și s-a pornit să mâie razele mai departe. Așa le-a tot mânat el în cer, pe pământ și în suflare de vânt, până la Chindi. La Chindi s-a oprit într-o grădină de aur a soarelui.
3: Mă răpune foamea de a mânca ce mii și balaurul nu mai vine.
1: La o habă vine balaurul Val Vârtej, sărind din deal în deal, din vale în vale. Ion i-a strigat de departe:
3: Silește, balaure, silește, că foamea mă curmă la inimă. De ce vii așa de târziu?
4: Tu altă grijă nu ai decât să mâi razele, iar eu am multe și-mi vine greu să le scot la capăt pe toate.
3: Și ce anume ai de făcut?
4: Păi, ca să știi, mai am de fiert piatră, de purtat ploile, de păzit fulgerele și de îndreptat tunele, să nu detune casa vreunui om sărac, să rămâie fără adăpost, dar să detune numai la cel bogat.
1: Ion îl și apucă de gât.
3: Cum atunci te-a lăsat inima și mi-ai sfărâmat piatra cea de moară, care mi era dragă și pentru care am slujit un an întreg?
1: L-a luat Ion în răspăr pe balaur, ca acela nu nimerea drumul pe care venise. Ospătează Ion masa de chindii și iar se apucă de mânat razele și le-a tot mânat până la capătul zilei. Când s-a întors seara la curte, îl vede pe soare gătindu-se să meargă la cununie. Și cu cine credeți? Cu zâna cea mai mică. El, de scârbă și de necaz, apucă o secure și taie pomii de aur din grădină și îi răstoarnă în calea soarelui. Toți ortacii soarelui, și păsărilă-ți lungilă, și brumarul cel mare, și lupul cu capul de fier, și balaurul cu solți de aur, se plânseră în ziua aceea că îi buzdugănise Ion argatul, încât abia au scăpat cu zile. A venit soarele la Ion și l-a întrebat:
3: De ce l-ai bătut pe păsărilă-ți lungilă?
4: Trebuia să-l bat și mai bine, fiindcă a dat drumul păsărilor și mi-au mâncat un lan de grâu. Și ce lan! Fiecare firișor de la vârf până la rădăcină era bătut cu spice de aur.
3: E vinovat?
4: Dar pe brumarul cel mare de ce l-ai scuturat de barbă?
3: Pentru că mi-a înghețat un lan de hrișcă în floare și s-a topit tot de n-am înțeles nimic din trânsul.
4: De așa e vinovat?
3: Dar pe lupul de fier de ce l-ai întrunchinat? Cum era să nu-l probozesc dacă a dat drumul lupilor și mi-au mâncat mânzul pentru care slujisem un an?
4: S-a cuvenit?
3: Dar pe balaurul cu solzii de aur, de ce l-ai pedepsit?
4: L-am pedepsit fiindcă mi-a detunat o piatră de moară pentru care argățisem un an.
3: Bine i-ai făcut, iar eu cu ce sunt de vină că mi-ai tăiat pomii de aur și mi-ai înfundat drumurile și cărările?
4: Ești de vină că mi-ai luat femeia.
1: Soarele o cheamă pe zâna cea frumoasă și o întreabă:
3: Zână prea frumoasă, a cui ești?
1: Zâna răspunde:
3: A lui Ion săracul sunt.
4: De-i așa, ia-ți-o și... Bine. Cine strică casa altuia, n-are loc nici în cer, nici pe pământ.
1: Și zâna atunci a vorbit:
3: Ei, Ioane, de mult te aștept să mă iei din cer, să mă duci pe pământ să facem nunta.
1: S-a dus Ion cu zâna cea frumoasă la copacul acela pe care se urcase la cer, a cules mere domnești, prăsade și alune și s-a coborât jos. A mers Ion cu poamele drept la împărat și i le-a dat. Când l-a văzut împăratul cu poame și cu o fată așa de frumoasă, inima i se închise, fața i se întunecă. Vroia acum cu din adinsul să aibă această zână frumoasă, ba pe lângă și împărăția întreagă. Mai în scurt, împăratul cel lacom a chemat îndată divanul și a întrebat ce să facă.
3: Iei capul, îl sfătuiau sfetnicii.
1: Alei, ce cuvinte rostiți voi! Cum pot să-l mântui de zile fără de nicio vină?
3: Împărate, nu-l omorâ, dă-i niște porunci grele să nu le poată scoate la capăt și atunci sfârșește-l de zile. Spune-i să sădească o vie cât cuprins cu ochii în jurul palatului și până mâine dimineață să fie butucii crescuți, să vorbească butucul cu vița, vița cu bobița și poama coaptă să fie, să spânzure struguri în palat, să întinzi mâna și să-i ajungi din crivăț.
1: L-a chemat pe Ion și i-a spus împăratul:
3: văd că ești om vrednic. Din cât s-a urcat în copac, numai tu te-ai întors cu poame și se cuvine să-ți dau jumătate de împărăție, dar mai întâi să-mi îndeplinești o poruncă. Până mâine dimineață, locul din jurul palatului, cât îl cuprinzi cu ochii, să fie sădit cu vie și butucii să fie crescuți, să vorbească butucul cu vița și vița cu bobița, când m-oi scula dimineață, să spânzure strugurii copți în palat, să-i ajung din crivăț.
1: Bine-i și așa, împărate, a răspuns Ion și a plecat scârbit, luându-se cu gândul că poate a răsărit dreptatea de undeva. Ajunge el și îi spune zânei:
3: nu știu, jumătate de împărăție voi primi ori nu, dar capul știu că o să mi-l taie.
1: Și pentru ce?
3: Uite și uite ce poruncă mi-a dat împăratul: să fac într-o noapte așa o vie ca să vorbească butucul cu vița și vița cu bobița, că unde s-a mai pomenit una ca aceasta?
1: Cine ți-a dat așa poruncă, nu ți-a dat să te crească, dar ți-a dat să te prăpădească. Nu te scârbi și nu te întrista. Dă aripile care le-ai luat de la mine, iar tu culcă-te și dormi că ești trudit. Ion s-a culcat, iar zâna a desfăcut cele două aripi și, ca din pământ, au apărut doi lei paralei cu cușmele în mână și au întrebat:
3: ce dorești, stăpână?
1: Vedeți dealurile din jurul palatului?
3: Vedem!
1: Să luați, să asemănați locul și până mâine în revărsatul zorilor să sădiți o vie cât poate cuprinde ochiul omului, poama crescută să fie, să vorbească butucul cu vița, vița cu bobița, când s-a scula împăratul să culeagă struguri copți din crivăț. Și când au șuierat cei doi lei paralei odată, au prins a ieși din pământ, din iarbă verde, tot ortaci de-ai lor, mulți ca frunza, iuți ca spuza, și au trimis cât mai iute la muncă în toate părțile, să facă dealurile vale și să dureze o podgorie în toată legea, cum a fost porunca. Și au lucrat toți cât a fost draga de noapte. Unii arau, unii răsădeau, unii cotorau, unii legau, alții retezau lăstarii și până în zor de ziua erau strugurii copți numai buni de cules. În răsăritul soarelui veneau căruțele cu panere de poamă la palat. Zâna l-a sculat pe Ion. Hai, pornește și tu, Ioane, de vezi poama. Când s-a uitat el în jur, cât cuprinde ochiul omului, era numai vie. A mâncat împăratul poama coaptă, a ieșit în pridvor și se minuna de o vie ca aceea. Tot atunci au venit și sfetnicii divanului, boierii.
5: Aceasta a făcut-o, luminate împărate, dar acum să-l trimite să aducă fluierul fermecat din volbura mării care cântă singur.
1: L-au chemat strajnicii și au spus porunca împăratului. Vine el scârbit și amărât și-i spune zânei:
5: iată ce mi-a poruncit acum împăratul.
1: Ți-a dat o poruncă grea, să te prăpădească. La volbura mării trăiesc uciganii, acolo e sălașul necuraților și numai ei pot să facă un asemenea fluier, a spus zâna și a scos inelul de pe deget și l-a dat lui. Na, ține-l, la vreme de neputință ți-a fi de trebuință. Când îți va fi dor de mine, să-i dai drumul și să pășești tot din urma lui. Acum mergi cu bine, fie-ți drumul cu folos.

0: Și-au luat ei rămas bun și s-a pornit Ion la drum lung și s-a dus cât pe lume, cât pe sub lume și a ajuns la malul mării. Acolo s-a așezat jos, scârbit și amărât și a oftat odată adânc cu jale și cu durere. Of, of, of! În clipa aceea apare un om în fața lui și zice: Eu sunt Oftea, ce m-ai chemat? Ion a prins a lăcrăma și a se tângui. Cum noi ofta și noi lăcrăma, dacă mi-a poruncit împăratul să-i aduc fluierul care cântă singur de la volbura mării? Și acum unde să-l caut eu în apă? Așa un fluier îl pot face ucigani în 7 ani, dar toată vremea aceasta trebuie să fii treaz, să nu ațipești nicio clipă. Te prind să nu dormi? Mă prind! Oftea l-a luat atunci în spate și s-a dus prin apă până la volbura mării. Acolo, mamonul mamonilor, cel mai mare pește ucigani, l-a întrebat: Ai venit de bună voie?
1: Ba de nevoie.
0: Apoi, dar bine, te las cu zile, altfel ar fi rău. Și i-a spus că dacă n-a dormit 7 ani, o să-i facă un fluier care cântă singur. Din clipa aceea, ucigani necurații s-au apucat de lucru la fluier cu tot temeiul și au lucrat 3 ani de zile în șir și toată vremea aceasta Ion n-a închis un ochi. După 3 ani, l-a răzbit somnul și a început a ațipi.
2: Ioane, Ioane, ce faci? Dormi?
3: Nu dorm, nu.
2: Ia seama, ca muștrică-n fluierul. Mi s-a părut că ai ațipit.
3: Stau așa și mă gândesc, ce să fie oare mai mult pe lume? Iarba în luncă, ori frunza în codru?
0: Diavolii din fundul mării s-au lovit peste frunte. Nici ei nu știau.
2: Stai să ne ducem să numărăm și ți-om spune.
0: Au ieșit toți diavolii din fundul mării și s-au apucat de numărat. Cât au umblat ei pământul în lung și în lat, Ion a avut când dormi și când se trezi. După ce au terminat de numărat, au venit și au spus:
2: Cu nouă fire e mai multă iarbă decât frunza.
0: Și iar s-au apucat de lucru și lucrau zi și noapte. După 3 ani, fluierul era gata. Mai trebuia înflorit și poleit, dar Ion nu mai putea de somn și a început a clipoci.
2: Ioane, Ioane, ce faci acolo, dormi?
3: Nu dorm, mă tot frământa gândul să aflu ce este mai mult în mare, pește ori nisip.
0: Dracii au căzut pe gânduri, vroiau și ei să știe și s-au dus să numere. Ion a rămas singur și a avut când dormi și când se trezi. Ca să numer peștele și nisipul din mare, se cerea amar de vreme. Se trezește Ion, se uită la inel și își aduce aminte de zână. Și dacă l-a pălit dorul de casă, n-a mai așteptat să fie fluierul înflorit și poleit, l-a luat, a dat drumul inelului și, mergând după dânsul, a ieșit la malul mării. Când a călcat pe mal, s-a pomenit cu dracii în față.
2: Stai, Ioane, să facem fluierul până la capăt! Ne-a mai rămas să-l înflorim, să-l poleim. Lăsați-l, cântă bine, îl duc și așa neînflorit și nepoleit.
3: Și picior după picior s-a pornit după urmele inelului și a mers pe iarbă necălcată și rouă nescuturată până a ajuns la palat. A bătut în poartă și a strigat:
2: "Deschide, împărate, că ți-am adus fluierul cel fermecat care cântă singur."
3: A ieșit împăratul. Cheamă și sfetnicii și boierii. După ce s-au strâns toți roată împrejur, Ion a scos fluierul și a spus:
2: "Fluier fermecat,
3: aud,
2: să cânți o horă, să joace toți curtenii."
3: A cântat fluierul o horă și au jucat toți până la unul.
2: "Iată, luminate împărate, acesta-i fluierul care cântă singur și care am avut poruncă să-l aduc."
3: Împăratul l-a luat, iar Ion a ieșit și a ținut drumul lui până unde era zâna și s-a culcat fără grijă și a dormit somn voinicesc de 3 zile și 3 nopți, că era trudit de drum lung și nesomn. Împăratul, curtenii, boierii au vrut și ei să încerce fluierul cel fermecat și au vorbit:
2: "Fluier fermecat, cântă-ne niște hore lungi să jucăm."
3: S-a pornit fluierul să zică hore și împăratul și curtenii au început să joace. O horă se sfârșea și alta începea, iar împăratul și cu boierii jucau pe întrecute, fiindcă fluierul era fermecat și la cântecul lui jucau și pietrele în jur. Și așa au jucat până au căzut posmol la pământ și toți săreau, căci nu știau cum să zică să steie. La 3 zile aude Ion că cineva cânta și cuvânta:
2: "Du-te, Ioane, la palat și scoate afară pe sfetnici, pe boieri și pe împărat, că au murit toți jucând. De acum n-ai nicio grijă, căci n-are cine-ți mai da porunci grele să te prăpădească. Eu am cântat și te-am scăpat de împărat și de sfetnici. Acum ai rămas tu stăpân la palat și a ta este împărăția cât încape în hotare."
3: Acesta era glasul fluierului fermecat. Ion a ascultat de sfatul fluierului, a luat împărăția aceea în stăpânire și acum ce a mai făcut el? A trimis răvașe pe vânt, pe revânt, să ajungă curând prin toate satele, prin toate târgurile, că face nuntă. Și s-a strâns lume de pe lume, căci împărăția aceea era mare de n-o cuprindea gândul omului și a făcut nuntă cu mese mari, cu lăutari. Am fost și eu la nunta lor, am petrecut 3 zile și 3 nopți și am lăsat bând și petrecând și voie bună făcând și am venit la măriile voastre călare pe un fus și m-am apucat povestea de spus.
4: Dragii noștri, sper că v-a plăcut povestea lui Ion cel Sărac și a zânei lacului. Aici suntem alături de dumneavoastră, noi, Cristina și Tavi, bineînțeles la Freies Radio Für Stuttgart, cu redacția Vocea, cu care deja sunteți familiarizați. Dar timp este suficient. Timp este suficient pentru a asculta încă o poveste. Ce aș mai dori să vă spun, dacă aveți plăcere, ansamblul Flori de Mai are un weekend rezervat începând de joi, săptămâna aceasta, de pe 3 septembrie până pe 6, la munte. Găsiți anunțurile pe Facebook și, eu știu, Instagram sau TikTok. Este un fel de team building, cine are plăcere să vină, să participe, să învețe să danseze, dar să și petreacă timp liber în aer curat, alături de oameni veseli, vă așteptăm cu plăcere. Căutați anunțul pentru weekendul la munte alături de un ansamblu de dansuri populare. Și, bineînțeles, continuăm cu încă o poveste. Povestea are un nume un pic mai deosebit. Se numește Găinăreasa. Haideți să vedem dacă vă place și ea. Eu îi dau drumul, dumneavoastră, ascultați!
5: În căsătoria lor, ei au trăit în liniște și pace și numai o fată au avut. Ca și mumă sa, această fată, din naștere, avea o stea în frunte. Murind împărăteasa, a lăsat cu sufletul la ceasul morții ei și cu jurământ ca împăratul, soțul ei, să nu văduvească, ci să ia de soție pe aceea la care se va potrivi condurul ei. Împăratul o iubea, nevoie mare, și nici în ruptul capului nu voia să se însoare de a doua oară. Un an întreg o plânse după înmormântarea ei. Sfatul împărăției, știind hotărârea împărătesei lăsată cu grai de moarte, se tot ținea de împărat ca să se însoare, și mai multe nu. El se tot împotrivea cu fel de fel de cuvinte. Dacă a văzut că scăpare nu are, s-a lăsat și el după sfatul mai marilor împărăției. Condurul răposatei împărătese l-a dat celor doi trimiși ai sfatului împărătesc, care au răzbătut țări și cetăți, căutând la cine s-ar potrivi condurul.

0: Nu a trecut mult și s-au întors spre cum s-au dus, fără nicio ispravă. Pasă-mi-te, condurul nu s-a potrivit la nicio fată de împărat, la nicio cucoană, la nicio jupâneasă, la nicio țărancă, ba chiar la nicio slujnică. Împăratul nu mai putea de bucurie de această întâmplare. Condurul sta de-a pururea pe masă în camera împăratului. Oricine voia să-l încerce, avea toată voia. Într-una din zile, când împăratul ținea sfat cu boierii cei mari pentru treburile împărăției, ia că și fiesa, că vine și se joacă și se zbenguie pe acolo prin cameră. Trecând și pe lângă masă și văzând condurul, l-a luat și l-a încălțat. Când? Ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri? Parcă fusese de acolo. Ea a luat condurul fără să știe al cui este și pentru ce stă pe masă. Când au văzut boierii una ca aceasta, au rămas înmărmuriți de uimire. Ce să facă ei? Hotărârea împărătesei era lămurită. Să nu văduvească împăratul după moartea ei, ci să ia pe aceea la care se va potrivi condurul ei. Să-l lase pe împăratul să văduvească, pentru că nu s-a potrivit condurul la nicio femeie, încălca jurământul împărătesei de la ceasul morții sale. Să silească pe împăratul să ia de soție pe fiică sa, se temeau de Dumnezeu. Ce să facă, dar? După multe chibzuiri, sfatul împărăției a găsit cu cale că împăratul n-ar păcătui dacă ar lua de soție pe fiică sa, fiindcă așa a lăsat cu sufletul împărăteasa și pentru că Dumnezeu chiar a urânduit așa, deoarece nimănui de pe lume nu i s-a potrivit condurul răposatei. Numai decât mai marii țării au zis fetei să se gătească de nuntă. Acum altă nevoie. Nici fata nu voia să ia pe tată său de soț. Ea zise:
1: unde ați mai auzit, boier dumneavoastră, batjocură ca aceasta, să ia tatăl de soție pe fiică sa?
2: Nu te supăra, domniță, și nu fi așa mândră. Are să curgă multă apă pe gârlă până să ajunge a cunoaște tainele împărăției ca noi. Și apoi, răposata maica împărăției tale, cea atât de vestită în lume de cuminte, a lăsat cu sufletul ca împăratul, tatăl tău. Să nu văduvească, ci să se însoare cu aceea la care se va potrivi pe picior condurul ei.
1: Căutați și găsiți pe vreuna la care să se potrivească condurul mamei pe piciorul ei.
2: Am răzbătut împărății și cetăți, târguri și cătune. Am încercat și la bune și la rele, la tinere și la bătrâne, la femei de neam și la de cele proaste. Și la nimeni nu s-a potrivit. Dumnezeu ne-a arătat pe aceea pe care împăratul nostru trebuie să o ia de soție.
1: Dați-mi 3 zile în care să mă gândesc și apoi am să vă dau răspunsul.
0: S-a dus în camera ei, s-a pus pe un plâns de să te ferească Dumnezeu, vărsa niște lacrimi cât pumnul și suspina de să-i spargă pieptul. A plâns ce-a plâns, dar a văzut că de la plâns nu câștigă nimic. S-a dus la dădaca ei, i-a spus cele întâmplate și i-a cerut sfat. Dădaca, după ce s-a gândit și s-a răzgândit, i-a zis să ceară a-i se face 3 rânduri de haine. Unul de aur, altul de mărgăritar și al treilea de diamante. Și să spună că după aceea se va găti. Cererea ei s-a îndeplinit întocmai. În vremea aceasta, dădaca i-a pregătit toate cele trebuincioase spre fugă. Când i-au adus hainele, i-au mai zis odată să se gătească de nuntă.
3: Sunt gata!
0: Boierii au rămas mulțumiți, auzind răspunsul fetei. Ei au crezut că în cele din urmă ea a cunoscut că trebuie să se supună sfatului împărăției. Seara, i-a adus și dădaca cele pentru fugă. Și-a băgat în desagi hainele cele frumoase pe care le-a primit. S-a îmbrăcat cu o piele de măgar pe care i-a adus-o dădaca. Și a fugit. A plecat pe căi dosnice, pe cărări neumblate de picior de om. Ea s-a ferit ca să nu o vadă nimeni. Și a fugit, și a fugit, până ce a ieșit din împărăția tatălui său. Trecând hotarul, și-a mai revenit. Unde până aici a umblat cu moartea în sân, acum s-a mai liniștit un pic. A mers ce-a mers și, ajungând la curtea împăratului locului aceluia, s-a dus la poartă cu chip umilit și smerit. Iar dacă a ieșit bucătăreasa și a văzut-o, i s-a făcut milă de dânsa și, înduplecându-se de rugăciunile ei, a primit-o înăuntru. A spus și împărătesei că o fată sărmană și nenorocită a năzuit la curtea împărătească și a rugat-o ca să o primească să fie găinăreasa curții. Împărăteasa s-a înduioșat când a auzit că o sărmână nevoiașă cere adăpost de la dânsa și a poruncit ca să o pună îngrijitoare de găini, dar ea, bucătăreasa, să răspundă de dânsa. Fiind sub ascultarea bucătăresei, fata de împărat se silea în toate chipurile să-i fie pe plac. Unde să se adune ea cu celelalte slugi din curte? Unde să scoată ea un cuvințel de pâră sau de zâzanie? Unde să calce ea cuvântul bucătăresei și să se amestece în certurile celorlalți? Ferita Dumnezeu! Ea îngrija de păsările din curtea împărătească ca de ale dânsei. După ce deschidea cotețele și le da de mâncare, le cuibărea, punea cloștile și vedea de pui mai cu milă decât cloștile. Mâncarea și apa, mai cu seamă, nu le lipsea niciodată. Iar dacă îi sprovea treaba cu găinive, venea pe lângă bucătăreasă și îi da și ei ajutor. Toți slujbașii curții o luau în nume de bine, văzându-i vrednicia, și toți aveau milă de ea. Nu a trecut mult și împăratul cu împărăteasa și cu fiul lor au fost poftiți la nuntă la un alt împărat. Ei s-au dus. În ziua aceea s-a cerut și găinăreasa de la bucătăreasă, cu rugămintea ca să o lase să se ducă și ea prin cetate, ca să mai răsufle puțin tel. Bucătăreasa i-a dat voie. Găinăreasa s-a îmbrăcat cu hainele de aur și a zis:
3: lumină înainte, întuneric înapoi, nimeni să nu vadă ce voi face!
0: S-a dus ca vântul și, ajungând la nuntă, s-a prins în horă tocmai lângă fiul împăratului. Acesta, cum a văzut-o, i-a căzut cu tronc la inimă. S-a îndrăgostit de dânsa, vai de lume! El a întrebat-o: a cui fată este și de unde? Ea a spus: alte năzdrăvănii. Iar el, tot vorbind cu dânsa, i-a luat un inel din deget și nu a mai vrut să îl dea. Când s-a înserat, ea cu grijă a spus iar vorbele pe care le-a spus la venire și a pierit ca o nălucă din mijlocul horei. Bucătăreasa a certat-o că prea a zăbovit. Ea și-a cerut iertare și a făgăduit că altă dată nu va mai face așa. După puțin timp, acest împărat a fost iarăși poftit la o nuntă de împărat. Fiul împăratului s-a dus și el cu tată său și cu mumă sa. Găinăreasa s-a cerut și ea de la bucătăreasă. Și căpătând voie s-a dus, ca și întâi, îmbrăcându-se în hainele cu mărgăritare. S-a prins în horă, iarăși lângă fiul împăratului. Până seara nu a jucat cu altul decât numai și numai cu dânsul. Când a dat în amurg, ca și prima dată, ea a pierit. Să se prăpădească fiul împăratului de părere de rău că o pierduse. Nu-l mai încăpea locul. O căuta prin toate părțile, dar ia-o de unde nu e. Găinăreasa, îndată ce s-a întors acasă, iute-iute s-a îmbrăcat iarăși cu pielea de măgar și căuta de găini cu voie bună și tot cântând. A mai trecut ce-a mai trecut și iarăși a fost chemat împăratul la o nuntă a altui împărat. El s-a dus iarăși cu fiul său. S-a cerut și găinăreasa în ziua aceea. Dar bucătăreasa nu mai voia să-i dea drumul. Abia, după multe rugăciuni și cu făgăduința de a nu se mai cere niciodată, s-a înduplecat bucătăreasa a-i da voie. S-a îmbrăcat în hainele sale cele cu diamante și, zicând vorbele care o ascundeau de la ochii oamenilor, ea s-a dus și s-a prins în horă, iarăși lângă fiul împăratului. Acesta, cum a văzut-o, i-a venit inima la loc, fiindcă fata cam întârsiase. Fiul împăratului juca ce juca și tot se uita la ea, parcă o tot pierdea din ochi. Și, în adevăr, avea și ce vedea. Așa de bine îi ședea gătită, de părea că este o zână. Sclipeau diamantele de pe rochie, deluau ochii celor ce se uitau. Fiul împăratului era mândru nevoie mare, fiindcă zâna numai cu el a jucat cât a ținut hora. Iar când s-a înserat, găinăreasa a pierit, iarăși ca o nălucă. Când a văzut fiul împăratului că zâna lipsește, atâta i-a fost. A căzut la grea boală. S-au adus toți vracii, toate babele și toți cititorii de stele. Au rămas însă rușinați, căci n-au avut ce-i face. Atunci, fiul împăratului i-a spus mamei lui că până n-or găsi pe fata la care se va potrivi inelul care i l-a dat el, nu se va face bine.
4: Mama!
5: Sunt aici. Totul va fi bine.
0: Mama sa rugă pe împăratul să asculte rugăciunea fiului lor. Iar împăratul a poruncit să umble niște boieri din casă în casă să încerce inelul. Și la ce fată ori femeie se va potrivi să o aducă cu cinste la curtea împărătească. Au umblat boierii și au răzbătut toate colțulețele. Și ca să se potrivească inelul la cineva, ba! S-au întors la fel cum s-au dus. Fiul împăratului era să se dea de ceasul morții, de ciudă, când a auzit una ca aceasta. În cele mai de pe urmă, a poruncit să se cerceteze și prin curtea împărătească. A chemat de față pe toate slujnicile și roabele. Toate s-au grăbit să vină. A încercat inelul și la niciuna nu s-a potrivit. Dar pe găinăreasa a uitat-o toți cu totul. Bucătăreasa și-a adus aminte și a spus împărătesei de ea. Au adus-o pe negândite, căci ea nu prea voia să se dea la iveală îmbrăcată în pielea de măgar. Dar cine o ascultă? Cum au văzut-o slugile, s-a umflat de râs. Ea, cu capul plecat și plină de rușine de bagiocura tuturor slujitorilor, a venit și cu sfială s-a apropiat. Cum i-a pus inelul, parcă a fost de acolo. Și de unde să nu fie așa? Auzind fiul împăratului că s-a potrivit inelul, a sărit ca din somn. Fiul împăratului și mama lui au căzut cu rugăminte la găinăreasă ca să se gătească cum era la nuntă. După mai multe tăgăduiri, s-a înduplecat și, ducându-se în cocioaba ei, s-a îmbrăcat și apoi a venit sus, îmbrăcată și frumoasă ca o zână. Împăratul a rămas mult timp uimit de frumusețea ei. A văzut și el acum ce fată și-a ales fiul lui. Atunci, împăratul și-a scos tema de pe cap și a pus-o pe capul fiului său. Tot așa a făcut și împărăteasa, punând stema sa pe capul găinăresei. Atunci, găinăreasa, după stăruința tuturor, și-a spus toată istoria. Nunta s-a hotărât și împăratul, tatăl găinăresei, a fost și el poftit. Acesta, când a văzut-o pe fiică sa la cununie, a rămas ca trăznit de Dumnezeu. El o credea pierită, socotind că și-a făcut seama singură. Apoi s-au veselit veselie împărătească și au trăit cât trăiește lumea, bucurându-se în pace de toate fericirile pământești.
4: Încă o poveste pentru dumneavoastră a fost spusă și pentru că încă mai avem timp, haideți să mai ascultăm repede, repede încă una. Aici, la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, bineînțeles, Tavi și Cristina Roșioru sunt alături de dumneavoastră mai de fiecare.

0: Poveste se mai poate și eu știu, nu, fără nicio intenție, da, am ales-o pe cea cu băiatul Leneș. Haideți să o ascultăm.
1: Basme în limba română.
2: Băiatul Leneș. Cunoașteți-i pe Joe și Willow, un cuplu minunat cu o casă minunată. Ei se iubeau mai mult decât orice. Și după 7 ani lungi, aveau un copil căruia să-i dea multă dragoste. L-au numit Jayden. Era lumina ochilor lor. Orice își dorea îi se dădea, fără întrebări. Chiar dacă crescuse, stătea toată ziua uitându-se la televizor și jucând jocuri video. Însă părinții îl iubeau așa mult, încât deși voiau ca el să se joace afară și să ajute prin casă ca alți copii, nu spuneau niciodată nimic. Voiau să-i ofere toată dragostea și confortul din lume. Jayden și părinții lui erau cea mai fericită familie. Ani mai târziu, sus în nori, avea loc o întâlnire a celor ce ne conduc lumea în mare parte, obiceiurile.
3: Unde sunt Dishonesty și Tardenis? Tardenis mereu întârzie. E enervant.
4: Este? Tardenis, nu-i obiceiul să nu ajungi la timp? Știu că ești furios și nu inteligent, dar asta e știut.
3: Nu mă enerva, nu mă enerva inerția. Treaba ta e să fii leneș și inactiv. A fi arogant nu e treaba ta. Pentru asta este aroganța.
5: Doar dacă a fi eu, o fi ușor, a?
6: Was passiert Gutes in deiner Nachbarschaft? Stimme online oder in deinem DM-Markt ab. Und unterstütze ehrenamtliche Projekte gemeinsam mit DM. Direkt vor deiner Haustür.
7: Scuze, scuze! Adică am încercat să ajung la timp, dar era o fată acolo jos și a trebuit să o fac să întârzie la interviu și știi cum e. Ea trebuie să întârzie la primul ei interviu. Așa prietenii ei vor îmi presupune că întârzie mereu și mi-e ușor să o comand, deci nimeni nu se așteaptă la ceva mai bun de la ea.
8: Are dreptate. Am întârziat din cauza ei. Eram în timp.
7: Nu.
3: Stop! El este dishonest. La urma urmei, nu va spune niciodată adevărul. Am convocat întâlnirea despre băiatul Jayden.
7: Da.
8: Jayden.
7: Copilul minune.
3: Da, copilul minune. Născut după 7 ani. Singurul copil al lui Joe și Willow din orașul Prime. Stați să văd. Acum are 14 ani și timp de 3 luni a fost treaz până după miezul nopții. A adormit până după amiază. Nu a mâncat micul dejun. Nu muncește prin casă. Nu-și termină temele. Aha, iată-l ieri. I-a luat prânzul prietenului său la școală, căci a lui nu-i plăcea.
8: E un indiciu pentru mine.
3: Da, dar mai sunt apoi. Mințit și nu arată niciun regret față de acțiunile lui.
7: Sunt înăuntru.
3: Da, dar nu pare să aibă încă probleme de furie. Dar există speranță. Inerția, aroganța și necinstea. Fiți pe fază. Voi trei aveți de comandat un Jayden în orașul Prime. Voi trei treceți la treabă.
2: Jos, cât Jayden crescuse și devenise un băiat singuratic și leneș, a încetat să mai asculte pe oricine încerca să-i dea un sfat. Lenevea și mințea de fiecare dată când era întrebat ceva.
8: Bine, am fost să plătesc factura, dar biroul era închis.
9: Jayden, am văzut că nu te-ai mișcat de pe canapea toată dimineața.

0: Dacă nu crezi, nu am ce face.
1: Joe și Willow erau din ce în ce mai îngrijorați de atitudinea lui Jayden.
0: Jayden, dragă, nu e un mod de a te comporta. Te joci mereu.

0: Trebuie să-ți cauți un loc de muncă acum și să fii pe picioarele tale.
1: Ei bine, tată, de ce nu ai fost așa perseverent când eram copil? Mi-ai dat tot ce mi-am dorit și acum, dintr-o dată, vrei să lucrezi? Dacă sunt așa răsfățat, tu ești motivul.
2: Jayden, nu vei vorbi pe tonul acela cu tatăl tău și nu poți învinui pe altcineva că i-a păsat de tine. Suntem părinții tăi și tot ce am făcut a fost din dragoste.
0: Erai copil atunci și acum ești destul de mare. Poți lua decizii și să nu mai fii așa leneș. Lași obiceiurile proaste să-ți conducă viața și să-ți comande acțiunile.
1: Nu! Pot să-mi fac prieteni, să trăiesc o viață activă, să-mi caut serviciu, să-mi șterg datoriile oricând vreau. Nu sunt condus de nimeni.
2: Asta a fost aroganța. Jayden știa foarte bine că are nevoie de ajutor. Dar aroganța îl împiedica mereu să discute cu părinții săi. Deși aroganța era doar o problemă și de fiecare dată când Jayden dorea să facă ceva, inerția îl trăgea în jos. Și dacă asta nu era destul, necinstea făcuse să-și piardă toți prietenii.

0: Jayden era singur și obosit tot timpul. Într-o bună dimineață, Jayden s-a trezit înaintea soarelui. Oricât de surprins era, și-a pus imediat hainele și a decis să meargă în grădină la aer curat. S-a dus în parc, s-a așezat pe o bancă și privea la soarele care încă răsărea. După foarte mult timp, Jayden se simțea bine.
1: E o grădină frumoasă, nu?
2: Ah! De unde ai apărut?
1: Păi, sunt grădinarul. Sunt mereu prin preajmă. Respiră cât poți, amice. Curând se vor termina. Ce vrei să spui? Ei bine, vezi aceste buriene acolo? Sunt otrăvitor pentru copacul de acolo. Curând, bunătatea acelui copac va dispărea, la fel și priveliștea acestui parc. Tu ești grădinarul. De ce nu faci nimic în privința asta? Am nevoie de ajutor și nu mulți oameni vor să ajute un grădinar să curețe grădina și să-și murdărească hainele.
0: Jayden privea buruienile drepte una câte una și brusc era îngrijorat. Nu voia ca grădina să piardă cel mai puternic copac.
1: Bine, te voi ajuta. Acum, de ce avem nevoie?
0: Clive a adus trusa de scule și a pus-o pe pământ. I-a cerut lui Jayden să scoată o buruiană de lângă copac.
1: Gata! Nu sărbători încă. Unele buruieni sunt așa adânc înrădăcinate cât ai nevoie de mai mult timp și instrumente suplimentare.
0: A durat ore întregi să scoată cu succes celelalte două buruieni indicate de Clive, dar Jayden nu a cedat. Din anumite motive,
3: unterstütze mit uns ehrenamtliche

0: hotărât azi și nu se simțea leneș deloc.
1: Gata! Părea dificil, dar tot ce aveam nevoie, puțină răbdare și perseverență. Bravo, Jayden! Acum ești gata pentru cadoul meu. Stai! N-am spus niciodată... Cine ești? Sunt dragonul binefacerilor. Jayden, sunt aici să te ajut și să învingi inerția, necinsta și aroganța ce-ți conduc viața.
2: Nu înțeleg.
1: Ai căpătat obiceiuri dăunătoare, Jayden. Și în timp, pe măsură ce ai crescut, acestea au devenit mai mari decât tine și te comandă. Inerția, necinstă și aroganța sunt motivul pentru care ești mereu obosit și dezinteresat.
2: Oh, wow, ce să fac cu asta?
1: Sunt aici să te ajut, fiule. Ai scos aceste trei buruieni magice cu perseverență și răbdare. Ai câștigat o binefacere.
2: Wow!
1: Acestea sunt cele trei inele magice. Inelul onestității te va ajuta să smulgi necinste. Inelul disciplinei te va ajuta să smulgi inerția. Și în sfârșit, inelul iubirii te va ajuta să smulgi aroganța. Dar ține minte, fiul, vei avea nevoie de instrumentele răbdării și empatiei să le smulgi și pe unele din ele, căci sunt adânc înrădăcinate, la fel cum erau buruienele magice.
2: Dar zi-mi un lucru. De ce acum nu mă simt obosit? Sunt capabil să zic adevărul și nu mă simt arogant când caut ajutor?
1: Ah, păi asta pentru că le-am stricurat un plan de somn celor trei. Sunt încă în camera ta, dorm confortabil. Ai făcut-o? Păi sunt puțin naivi. Ei bine, ar trebui să plec curând, se pot trezi oricând. Amintește-ți, Jayden. De fiecare dată când crezi că pierzi, amintește-ți felul în care ai scos buruienile din această grădină și continuă. La revedere, fiule.
0: Din acea zi, Jayden a fost în război cu cele trei obiceiuri. Se trezea de vreme.
2: Ah, da. Nu ești. Au.
3: Was passiert gut?
0: Începuse să alerge.
2: Nu te las să pleci. Ești al meu. Îți ordon.
1: Hai, mai pot face o tură.
0: Și a jurat că va spune măcar un adevăr pe zi, ceea ce, ei bine, nu era ușor.
4: Zic că nu știi. Tu? Nu știi.
5: Jayden, nu ai nevoie de ei. Mă ai pe mine. Aroganța, cel mai bun prieten al tău.
1: Amintește-ți, Jayden, de fiecare dată când crezi că pierzi, amintește-ți felul în care ai scos buruienile din grădină și continuă.
2: Ai dreptate. Eu sunt cel care a luat coșurile cu brioșe din afara casei tale. Chiar mi-era foame. Îmi pare rău. De ce nu cumpăr brioșe pentru voi, băieți? Fac cinste. Hai să mergem.
4: Ha? Ce?
0: Jayden învățase importanța iubirii, a empatiei și a perseverenței.
2: Mamă, tată, am fost așa nepoliticos cu voi. Nu pot decât să sper că mă veți ierta. Și promit că voi face tot ce-mi stă în putere să devin mai bun.
5: Nu! No! Nu poți spune aceste lucruri! Au!
0: În timp, Jayden și-a scos inelele. Nu mai avea nevoie de ele, căci acum era sincer, disciplinat și modest. El a primit curând un serviciu și era respectat de prietenii săi. Jayden era fericit și bogat, dar nu și-a uitat niciodată prietenul Clive și buruienile din grădină.
6: A fost povestea băiatului Leneș, fără nicio intenție și fără nicio, amintire către cine se simte un pic Leneș de obicei. ca să nu-i spun altfel, dar timpul a trecut destul de repede, mai avem decât 3 minute în care să ne putem să ne luăm rămas bun frumos. Dragii noștri ascultători, astă seară a fost seara de povești pentru dumneavoastră de fiecare dată în prima săptămână a redacția Vocea, o redacție ce emite în limba română. Vă oferă această posibilitate de a asculta 2 ore povești. Câteodată internetul se mai întrerupe, poate că ați remarcat anumite pauze mai lungi, dar sursele noastre sunt surse YouTube și din această pricină mai avem mici probleme de rezolvat. Dar una peste cealaltă, aici la Freies Radio für Stuttgart, astă seară doar Tavi și Cristina v-au oferit cele 2 ore de povești, Tavi cu suportul tehnic, eu cu poveștile efectiv la calculator. Și nu uitați, în acest weekend, ansamblul Flor de Mai vă oferă posibilitatea să petreceți un weekend alături de un ansamblu de dans popular. Să vedeți cum este, poate cine știe, mai învățați și ceva sau dacă nu, pur și simplu vă relaxați și vă simțiți bine în continuare. Asta nu vă împiedică să căutați pe Facebook, să găsiți anunțul nostru și să vedeți dacă ce vi se oferă acolo este ceea ce doriți să faceți și ceea ce căutați. Oricum, weekendul acesta este plin, nu trebuie decât să răsfăiți un pic paginile de internet și puteți găsi diferite posibilități către care să vă îndreptați, eu știu, diferite stiluri de muzică, de dans, deci mai profitați de ocazie, încă este vacanță, încă este cald și frumos, mergeți, relaxați-vă un pic, pentru că deja weekendul este aproape. Vă doresc noapte bună și sper ca să ne reauzim cu bine data viitoare.
7: La revedere!
6: Vă pupăm cu drag! Noi, redacția Vocea, aici în studiourile de la Freies Radio für Stuttgart, la ceas de seară, adică aproape 9 seara, mai sunt câteva secunde, ne-am făcut datoria și acum ne îndreptăm către casă. Vă pupăm!